blikken fæld, fat skarps og spur. Maar i choppien, i doppien, i son, maakt ons verloor. Du fat onze brief.